اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ کشت خشخاش، از مجبوریت قرضداری زارعین چاره چیست؟ ایجاد صندوقهای قرضه کوچک و حلال برای دهقانی که کشت غیر قانونی را ترک می کند.
2: خواستم همین که بجایی که دهقان میان میکشن، دهقان برک بر میبندن، جلو کشت زیر بگیرن، جلو کوچکواری زیر بگیرن که قیمتاش که پایین آمد، دیگر دهقان هم بیره نخواد کشت بکنن.
1: در از کشتزار تا بازار چند چون محصولات وطنی، مرغداران میگویند حمایت از مرغ وطنی، حمایت از کار و تولید در افغانستان است.
3: اگر گاه وقتی اگر 5 روپیه مرغ بلند میشه، ایره دیگه فکر نکنن که چطور مال قیمتش. باید دیگه خوش باشن که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار حکومت میکنیم.
1: و در مشوره و ابتکار، از باغچه تا سفره، ابتکار یک زن در تهیه رب، سبزی خشک و آچار از کرد خانه.
4: دیگه از بادرنگ، از رومی، سبز، از یا من آچار تیار میکنم که بسیار یک آچار خوبش. مرچ در داخل اولین پیدا میشه. خانوما میتونن که با دستشون هزارها کارها درست کنن. دستشون متاج شوهر هستن، نه پیش هیچ کسی دیگه.
1: سلام، به برنامه دهقان خوش آمدین. قرار است ما صدف قیاسی از لندن و همکار محب سعیدی از کابل در چندین قسمت برنامه کشت خشخاش و سرنوشت کشاورزان افغانستان را با شما به بحث بگیریم و در اولین چاره چیستان میخواییم درباره صندوق قرضه های حلال برای دهقان افغانستان صحبت بکنیم. یعنی حتی اگر خودشان نخواین، قرضداری آنها را دوباره به سمت کشت خشخاش میکشانه. اما رای چاره چیست؟ خب یکی از راهایی که ما صحبت کردیم ظاهراً او رای عملی است که برای دهقان صندوقهای کوچک قرضه حلال ساخته شود تا آنها بتوانند بدون وابسته شدن به کمیشنکاران یا سوداگران امو مصرف کشت و زراعت خود را خودشان تامین بکنند.
5: بله، من هم سلام میفرستم به تمام مالداران، زارعین و همه شنوندگان عزیز برنامه دهقان در سرتاسر افغانستان. صرف جان، وقتی که دهقان به پول نیاز فوری پیدا کنه و راه دیگری نداشته باشه، مجبور میشه که شرایط قراردادی ها را بپذیره و همون چیزی را بکاره که از او خواسته میشه، در حالی که اگر در قریه یا ولسوالی یک صندوق قرضه کوچک و ساده ایجاد شوه، مثلا با کمک مردم محل یا مؤسسات، دهقان میتونه بدون فشار خودش تصمیم بگیره که چی بکاره.
1: در این باره بهتر است که ما صحبت بکنیم با یک دهقانی که میتونه از تجربه قرضداری و کشت خشخاش و دخیل شدن در یوزه بگویه و یک متخصص که برای ما لطف بکنن توضیح بدن که این چرخه چگونه شکسته شوه و دست دهقان گرفته شوه. ما دهقان صاحب را از بدخشان با خود داریم و عمه قسم احمد علی حسن، متخصص بدیل معیشت، در استودیوی کابل کنار همکار محب جان است که به همه میمانان خود به این برنامه دهقان خوش آمدید میگیم. به دلیل حساسیت این موضوع نام و محل دقیق دهقان را ذکر نمی کنیم.
5: دهقان سیب از ولایت بدخشان میشه از کشت و کاری تریاک بگوین. امسال چقدر شما کشت کردین؟
6: سلام عرض ادب دارم حضور شما آقای سیدی و همکارتان در استودیو لندن و مهمان عزیز. امسال قسم سالهای دیگه البته تریاک در تمام نقاط بیشتر پوشیده شده است، چون که زمینه کشت مساعد بوده و ما این سال تقریبا 100% در خرمان هم نگم تقریبا حدودی 80% داره کشت کردیم. و ما این طریق کشت میکنم و اجدا از روی هزی خشی نیست، ما از روی ناچاری طریق کشت میکنم. ما درستان است که تجربه کشتی برینجا دارم، کشتی گندم دارم، جوا دارم، از طریق شاید حدودی یک لک یا بیشتر از درآمد کردم. از اورا ما گندم کشت کردم، شاید او نیست زیر پر نکنم، شاید از اونجا تا مود گندم و موکایی که ما گندمش به خاطر خودم بگیریم و که زیر ببرم دوازه بفروشم، شاید 20,000 افغانی وارد ما نخ نکنه. حالا شما یک خانواده ای را که 10 نفر جمعیت را در عضو خانواده را یعنی 20,000 افغانی در طول یک سال چقدر میتونن به جانبی اجر رفت بکنه؟ ای با ما روغن میشه، ای برین شوه، دیگه شوه، دیگه شوه.
1: بله، یعنی شما تازه رو آوردین به کشت خشخاش، چند سال میشه حدودن؟
6: تقریبا 3 یا 4 سال میشه که در سال خوب کشت میکردیم. کم بود اون وقتا که قیمت تریاک هم پایین بود و تریاک هم کم کشت میشد، اما در یک اخیر در منطقه زیاد شده و ما متاسفانه بیده زمین ها منطقه کوبندی هست، دیگر زمین های آبیده ایجا نیست.
1: ولی امی کارم کار چندان آسان نیست، خیلی پرخطر است. اخیرا از بدخشان شنیدیم که در وقتی که میخواستن مزارع را تخریب بکنن، نظر به تصمیمی که حکومت طالبان گرفتن، حتی مرگبار شد و جان بعضی ها گرفته شد. فکر میکنین که یعنی باز هم این ریسک شما به گردن میگیرین؟
6: خطر فقر، خطر مرگ از این طرف اگر تاریخ هم میکنیم، خانوادم یک دیسی کاران هست، پولی گیزی هست میکنیم توسطی همون نفقه همون خانواده و اولاد خدا نوی تامین میکنیم.
5: شما شاید کدام درگیری یا وقتی که نیروهای حکومتی آمده باشه در پی تخریب کشتای خشخاش شما شده باشه و شما امرایش مقابله کرده باشین یا مردمتان، ایتو یک تجربه را دارین؟
6: خب در منطقه شده، در کل در منطقه ما خوشتم نشد، دیگر منطقه اون همی کشت تریاک هم ایتو باید شاید مردمو فریکلن آسان با جسمیه یا کل راحت است، بی آسان نیست. ما چندین مرحله خوش ها میکنیم، بود از یکی داشت میاد بروسه خطای میکنم میاد داشت مرحله شیردی خدا و جریان که مثال از طرف حکومت تخریب میشه، هر کس که باشد به علی حکومت بیسارگی میکنه، چون بلش همون زحمت که کشه در طول 5-6 ماه با زحمت حتما شیرین خدا و مردم سر احساسات میایه دولت ایجاد میشه، مقابل مردم ایجاد میشه، همچنین یک اتفاقی در منطقه افتاده. ولی
1: اما کلانترین مشکلی که شما را واداشت که کشتتان تغییر بدین به خشخاش چی بود؟
6: یکی عمده ترین زمین خشخاشی است، اما نوم از اینکه در مناطق کوهستانی متاسفانه اوجا که زمین گندم خود قدر حاصل هم ما طریق از چیزش که در امون مناطق کوهستانی کسی خوب حاصل میده، دیگر نبود تخمای اصلاح شده با اجرای اصلاح شده را که طلبات دولت در اختیار همه دیاقین قرار بده است، پس ما با این مشکلات را زیر روی آوردیم به کشت طریق.
5: جناب متخصص، به نظر شما چرا سیستم قرضداری دهقانان را به کشت خشخاش وابسته میکنه؟
7: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود به شما خانم صدب و آقای سعیدی، از طریق برنامه شما به تمام شنوندگان برنامه سلام تقدیم میکنم، خصوصا به برادر عزیز دهقان ما. حال فعلا خوب وضعیت اقتصادی دولت نیست، قسمی نیست که برای تمام دهقانی که 1.5-2 میلیون دهقان که من از کشت کنار شده برای قرضه بده، نمیشه. ولی ادارات ما داریم، مختلف ادارات ما داریم که در سطح افغانستان که او وا برای همین دهاقین کوچک و دهاقین که کمی بزرگ است، مثلا زمین های زیاد داره، دهاقینی که او به شکل متشبث خصوصی کار میکنه، برای او ادارات مختلف است که برای او قرضه میده. اگر یا مراجعه کنن برای همین ادارات، مثلا در خود وزارت محترم زراعت یک فند است، یک صندوق است، صندوق انکشافی زراعت.
1: فکر میکنین در خود محل باید یک چاره سنجیده شود که قرضه های ایجاد شود؟
7: در وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری یک صندوق انکشاف زراعت به نام صندوق انکشاف زراعت دارن و برای دهاقین قرضه میدن، ولی به اندازه کافی نیستن که برای تمام دهاقین برسن. چی باید شود؟ هدف ما این است که باید چی شود، چی چاره شود.
5: خب بله، دهقان، تعداد دهقان زیاد و کمک های شما کم.
7: بله،
5: در این صورت رای حل چی بوده میتونه؟
7: رای حل تعاون دهقانی. سابقا کوپراتیپا داشتیم، کوپراتیپای دهقین، دهقین یک قریه دو قریه با تعداد مثلا 100 نفر دهقان جمع میشه، کوپراتیپ یک اتحادیه جور میکنه.
5: بله،
7: وقتی که حاصل گندم بگیره یا حاصل مثلا جو بگیره، حاصل باغ بگیره، یک کمی به پیسدی کم، بسیار به پیسدی کم، یک پیسی میندازه هر دهقان میاره در صندوق محلی یا کوپراتیپ، ایرا جمع میکنه، بالا همین پیسه کار میکنه، یا برای یک دهقان، یک چند دهقان ایرا میده که شما گاو بگیرین. مثلا این اقتصاد همین چند دهقان خوب شد.
1: از دهقان سرپرسان بکنیم که از امو 4 سال به این طرف که رو آوردن به این کشت، چقدر در هر مرحله شما قبل از اینکه بیاین خشخاش کشت بکنین اینا قرض گرفتین و یا ای که با این مشکل برخوردین که اصلا جایی نبود که شما قرض بگیرین تا با کشت قانونی تان ادامه بدین؟
6: خب بونوسات هم چریک مشکلی ما شخصا دومنگیری خودم بوده. ما پیش از اینکه با کشت خشخاش روی بیارم و زخیر تریاک روی بیارم، وقتی ما کشت گندم رو میکردم، ما واقعا از دکانداری که در سر کوچه بود یا در محله بود یا در منطقه ولسوالی بود، ما از دکانداری سر کوچه قرضدار شدیم، از دکانداری منطقه قرضدار شدیم، از ولسوالی به همین شکل، حتی در ولایت. ما باور به خدا بکنیم که وقتی هم شده که ما یک قطعه روغن پنجه داره ما کارم بمیشدم، من رفتم نه دکانداری سر کوچه آمد و نه دکانداری منطقه
2: آره جواب دادن. از ما دکاندار شکایت کرده به خاطر اینکه قرض پرداخت نمیکنه، مرا موزه مربوطه گرفته برده است با منطقه که چرا قرضی فلانی را پرداخت نمیکنی. گویا چند سالی که تفکر کردیم یک سال است توسط دولت تخریب شده قصدی که من اما متاسفانه ابو آمار قرض ما اگر صفر هم نشده یک صفر تقرر کرده.
1: دهقان صاحب، اگر در سطح محل شما خب یک گزینه ایجاد شود مثل قرضه های حلال که قرضهای کوچک حلال برای شما داده شود در منطقه، شما حاضر هستین پس دوباره بیاین به کشت قانونی و خود از این درد سر بیغم بکنین؟
2: حتما به جواب که در منطقه در ما یک دولتی ما یک بکنه یا نیازهای مربوطه است البته پول میتن یا کود میتن بیدنی موردو را با ما بودن ما هیچ که ما راضی نیست رایزی که میسا هم زدو که ما کشنیم.
1: خب آقای حسن، ما گزینه ها بر قرضه هایی که در سطح محل میشه ایجاد شوه، یکی مؤسسات مالی اسلامی هستن که اینا قرضه های بدون سود یا همو وابسته به مشارکت است و مرابحه است و مضاربه و اینا به دیاقین میتونن بتن. دیگه همو توانی های زراعتی است که شما بیشتر اشاره کردین، صندوق های قرضه حسنه میگن بهش. وظیفه حکومت هم هست که توجه مثلا سازمان های غیر دولتی و سازمان های جهانی را که میتونن این قرضه ها را ایجاد بکنن در سطح محل، اونا را تشویق به ایجاد چنین صندوق بکنن. نظر شما چی است؟ ببینین دیقان صاحب خودش میگه که اگر در سطح محل قرضه های حتی کوچک باشه پس کشت قانونی را روی دست میگیره.
7: دیقان صاحب عزیز خو بسیار خوب فرمودن، این یک وظیفه عمده دولت است، ولی با اساس اطلاعاتی که ما خودم دارم از گزارش ها را خواندیم، امارات اسلامی هم دید جستجو هستن که برای دهاقین خود بدیلای مختلف معرفی بکنن. مثلا من میگم که یک گزارش هم خواندم که در بدخشان در ولسوالی ارگو در این سالهای گذشته به صدها تن دهاقین امین حال دو ساله هنگ توضیح داده. خانم صدب که یک چیزی که ما باید توضیح بدم، دهاقین هم ما یک وقت وزارت مبارزه با مواد مخدر وظیفه داشتیم، در او وقت ما یک پالیسی ملی معیشت بدیل جور کرده بودیم. در او پالیسی باز ما امین دهاقینی که کشت تاریک میکد کوکناره میکدن به چهار طبقه ما تقسیم کرده بودیم. دو طبقه اینی چهار طبقه که بودن دهاقینی بودن که کم زمین و بی زمین بودن، با اساس پالیسی ما برای وام هم بدیل معیشت میدادیم، مثلا گرین هاوس سبزخانه برش جور میکردیم، تخمای اصلاح شده برش میدادیم. ولی دهاقینی که وا بر بخاطر ثروت و بخاطر چوکی و بخاطر مقام کشت کوکنار میکردن و وا را انتقال میدادن به خارج از کشور، وا هرگز به بدیل معیشت یا به معیشت بدیل ضرورت نداره.
1: این مشکل همیج است که برای دهقان هم مطلبی که هست از گاو قدودم نمیرسه از او سودی که از مواد مخدر اینا کسایی که دسای دیگه که هستن میان واسطه ها کار میکنن یا کمیشن کارا یا سوداگرا. ولی دهقان مثلا وقتی که بی بی سی تحقیق کرد، بسیاری از دهقین بر ما ایرا گفتن که یک مقدار بر از اینا پیش پرداخت داده میشه. وقتی که پیش پرداخت بر اینا داده میشه، دل از اینا یکم جمع میشه که خوب یک مقدار پول پیش ما هست. که من نمیفهم باز نظر دهقان صاحب چی است که در این مورد در قضیه از اونا هم می صدق میکنن نمیکنه که بر از اینا هم پیش پرداخت میتن یا نمیتن، کسانی که باز اینی معامله خشخاش هم را از اینا انجام میده تریاکه. و وقتی اینا پول میگیرن به یک شکل یک تضمینی وجود داره که اینا حداقل فقیرتر نمیشن. اگر همین پیش پرداخت به شکل قانونی توسط قرضه ها معیا شوه، فکر نمیکنین که دهقان هم دیگه مجبور نیست که خدا به کشتن بده؟
7: من 100% دمی گپای شما موافق هستم. باید بر دهقین محترم صندوق های جور شوه که در بسط قریجات حتی که دهقان بتونه با آسانی از امون صندوق پیسی امون ضرورتی که است برای کشت و زراعت خود او را بگیره و پس با صندوق پس پیسه را ایچی کنه. ولی پیلا ما شرایطی، ما پیشتر گفتم شرایطی نیست که به تمام دولت امارات اسلامی در هر قریه صندوق جور کنه و برای 1.5 میلیون که 2 میلیون دهقان که
1: ولی همین قریه هایی که بیشتر آسیب پذیر است اگر از امیجه شروع شد، مثلا از بغلان شروع شد و از بدخشان شروع شد و می صندوق ها مانده شد، بهتر نیست به نظرتون؟
7: بله. یک چیزی که من میخواستم بگویم که اگر صندوق باشه بسیار خوب، ولی وزارت محترم زراعت بدیلای صندوق قرضه را جور کرده. مثلا میره در بغلان امو دهاقینی که از کشت از من کشت کوکنار متضرر شده او را شناسایی میکنه، برای او میگه که برای تو یک باغ جور میکنیم، باغ نهال چی؟
8: مسمر
7: گلاس. امی دهقان محترم اگر در یک جریب زمین خود نبات گلاس کشت کنه، 2 سال بعد امی آیدی که از کشت کوکنار به دست میاره از گلاس به دست میاره.
1: نظر شما
2: چیه؟ اما ما امی پیام میخره به مو کسایی که از
6: آیاتی که از وزارت داخله اومده با آوردن گفتیم که ما هیچ گاهی راضی به همین کشتی همین بطای شوم در برای شما نیستیم، اما حیاتی که هر سال میره و ما یک تنها وعده میده که ما همیشه همکار هستیم، پیامتون رو میرسونیم انشاءالله، نمی خواستای شما رو برای رسیدگی میشود. پس شما در برشان خود
7: یک سوال میکنم از دقان عزیز ما که آیا شما دمی چند سال گذشته بر ریاست زراعت بدخشان رفتین که عریضه کردین که برای ما بدیل کوکنار بتین؟
6: ما مراجعه نکردیم، اما وقتی که ریاست زراعت خودش کنم برنامه بدیل منصف با دقیق داشته باشه، وقتی اگر ما مراجعه نکردیم شاید دقیق برای مراجعه کرده باشه، اما پس کنم
1: خب دیقان صاحب، من دم ادامه همی حرف میخواستم بگویم که مثلا فرض کنین شما همی عریضه قرضه حلال نشته میکنین به عنوان یک چارک، مثلا یک مقدار پرداخت به شما شود، البته تاجران هم میتونن همیشه در قسمت دادن پولهای تضمینی به دیاقین و مالدارانی که در نیاز هستن کمک بکنن و بازم زمینه سازی واقعا از طرف مسئولان حکومت یک نیاز است. اما اگر همی فردا شما همی عریضه را بدین که خب به عنوان یکی از چاره ها اینمی قرضه ها اگر دست حال ما فراهم باشه برای دیقان، بسیاری های ما میتونیم از اینمی قرضه ها استفاده بکنیم.
6: خوب اگر ما عریضه بکنیم فکر می‌کنم متخصصی گفتن متاسفانه یک مشکل اینه که ما در دامنگیر ما نبود، یا وقتی که آب نباشه خامو درخت گیره و ما میتو برای آب زنده و آب ضرورت داره.
5: تشکر. دیقان صاحب از منطقه دوردست بدخشان صحبت میکند، اگر خط تلفنش واضح نبود معذرت ما را بپذیرید.
7: بخش آبیاری باید تقویه شود، هر سال باید چک دم جور شود، بندای آب جور شود، خرد و کلان جور شود. یک اداره بسیار قوی، یک مؤسسه است به نام اکسوس افغانستان. اگر یک دهقان ضرورت به تخم وزیری داشته باشد تخم برش میگیره، اگر یک دهقان وسایل زراعتی را ضرورت داشته باشد امور برش میگیره.
1: متخصص ما پیشتر هم گفتم که درست است که افغانستان کشور بسیار فقیر است، فقط موضوع دهقین هم نیست، کمک بر بسیاری ها باید صورت بگیره، بودجه جهانی هم کلا رو به قطع و کم شدن است، اما از یک جای باید شروع کرد. خب بسیاری از مناطق به دلیل همی کشت مواد مخدر یا خشخاش و تریاک اینا میبینین که حتی تا سرحد زد و خورد و خونین شدن ای حوادث، یعنی به قیمت جان آدم ها تمام میشه و از یک طرف مثلا درد سر بزرگ است هم بر حکومت هم بر مردم. واقعا اگر که دو سه تا اولویت حکومت طالبان داشته باشه، فکر نمیکنین یکی از این اولویت ها باید دیاقین و زارین باشه و مالداران؟
7: بله بله، همی باید باشه. ما هم همی نظر ما میست باید باشه، صندوق باید باشه، صندوق قرضه باید باشه برای دهقان. آله ما هم بیادر همی دهقان که است 10 جریب زمین داره، 10 جریب زمین امیال، اگر همی بیادر برای در یک جریب خود رشقه ایچی کنه برای دهقان دیگه توزیع کنه، او را به مالداران بپروشه، آید یک آید از یک جریب یکی اومد، مثلا در دیگه جریب یک باغ جور کنه.
6: ما فعلا یگانه طریقه به خاطر کشت میکنیم که نمو نیازی را که فعلا داره مرفوع بکنه، ما یک نیال مصری را اگر مخصوص میکنیم دیو همگی واضح است که یک نیال شاید دو سال سه سال از دیقل مو زاده دوره که به سمر بیا و ما سر تاجر باریم به فروش رسونیم. ما در این مدتی که مثال هنگ به سمر میرسه وقتی حاصل دارم نشه و این میوه وقتی حاصل از این میوه ما تا این مدت ما چی بکنیم؟ رایحل چیست؟ همه یکانه مشکلی که ما به هر گروه آوردیم همه زیر خطی فقر بودان همه ما فقط یک کار میکنیم که نمونه فقط امشب فردا
7: بعد از 3 سال که حاصل به حاصل خود رسید باز ضرورت نیست، ولی آب که گفتن هنگ اندیوالای ما هستن در جزجان هنگ کشت کرده، در پالویش که 2 سال 3 سال بعد او به حاصل میرسه در پالویش خوب فاصله میگیره.
1: بله در این باره برنامه داریم. دقیقاً سب چیز میگفتین شما؟
6: خب ما موضوع این بود که ما میتایرا که وقتی کشت میگنیم اما کسایی که خرید پروژه زیرا میکنن، حتی یک دیتا از و ادمو وقتی که ما علاقه در زمین کشت میکنیم از اموجو بیان با ما یک مبلغی پیش پرداخت میتن که نمی تریاکتون وقتی که به سمر میرسه به شیره میره نمی تریاکتون مربوط ماست که پسی از ایره ما یک مقدار از ایره پیش پرداخت میگیریم و ما پسی از همون نیازوی خانواده خرس میکنیم تریاسل ما یک قسمت از دیگر باید جالا هستن که میرن با ما پول میتن که نمی تریاکتون با ما بتن.
1: ایجاد صندوق قرضه اینجا دیگه اشد ضرورت است.
7: صندوق قرضه بسیار ضرورت است. وزارت محترم زراعت ای برنامه داره، ولی بیشتر هم گفته که هر چیز در یک روز نمیشه.
1: امی که از یک نقطه تهدابی شروع شوه و در تفاهم با و درک دیاقین اگر این مسئله شروع شوه.
7: بله بله درست است.
1: از اون مناطقی که بسیار آسیب پذیر هستن، حالا دیقان صاحب به زبان میگه که برام پیش پرداخت داده میشه، چون ما تحقیق هم کردیم قبل از اینکه برنامه ها را شروع بکنیم که 5-6 قسمت در این باره بخوایم داشته باشیم. اما خب دیقان جان خود به خطر میندازه، دیگرا سود بیشتر به جیب میبرند، آخر روز برای دیقان چندان چیزی هم نمیرسه، ولی خب میگه از فقر کده بهتر است. اما باید یک راه حل پیدا شود.
7: راه حل باید پیدا شود. اگر اراده ما شما داشته باشیم، همین مردم افغانستان داشته باشه، این کشت کوکنار از بین به آسانی میره.
5: من میخواستم از دیقان پرسان کنم، اینا گفتن دولت هیچ نوع کمک همکاری برای زیاد تاکنون نکرده، آیا خود دهقانا در منطقه شما کدام اتحادیه دارن به خاطر یک صندوق قرضه بین خود یا کوپراتیف های ایجاد کرده باشن که هم دیگر را حمایت کنن، همکاری کنن بین قریه ها یا خیر؟
2: ما از دور کمی کمیته که گویا تشکیل شده باشه به خاطر حمایت از دیاقین، نه تنها از طرف مردم هم نشده، از طرف حکومت هم نشده، از طرف هیچ دیواری هم نشده. یکانا مشکلی که مردم کشتر روی ما را نمو فقر است، اون بیکاری است. یک جوانه که مثال تحصیل میکنه 15 سال 16 سال زمینه که با اون مساید نیست و دیگر بزر منطقهش هم زمینه شاصل خیزی کشتی تریاب روی بیاره و کنه و حتی با قیمت جانشون اینو که البته بدم قضیه سوداگری میکنن، دولت سوداگری میکنن، بلند بودن قیمت عزیز وقت اگر دولت اگر تصمیم داشته باشه که کشتی عزیزه و تخریب عزیزه به صفر برسونه، باید قیمتاش کنترل بکنه و جلوی همین باند ها و قاچاقبرایی که بزرگ هستند در سطح منطقه را سطح افغانستان جلوی را بگیره. و اگر دولت واقعا یک راه حل میخواد براشون بسنجه، یکی باید از یک صندوق پشتیبانی که باید این مرد بکنه از دیاقین خودم از یکی جلوی قاچاق عزیزه بگیره، جلوی نیزه عزیزه. ما در جمهوریت هم اگر ما کشت میکردیم و نمیکردیم، ما شاید پدرم و نمی کشت میکردیم دریاکه، اما وقتی بود که یک قوی عزیز به 800 اومد، ما دنب پشت عزیز دیگر کشت نکردیم نکردیم، چون دیگر او همو نیازه ما را سرف هم نکردم. ولی چند سالی پیش تقریبا سالای گذشته یک کلی عزیز از 35,000 تا بالا رفت. با این خودش مردم از خواه مخواه تشوف میکرد که روی بیارن به کشتیم تریا. خواستیم همید که بچه هزی که دیخانه میاد میکشن، دیخانه برک بار میبندن، جلوی کشتی زیره بگیرن، جلوی قشقواری زیره بگیرن که قیمتاش که پایین آمد دیگر دیخانه هم بیره نخواه کشت بکنن.
5: شما موضوع خوب اشاره کردن صدف جان. حالا این موضوع از متخصص بشتم، شما چی گفتنی دارید؟
7: ما همراه دهقان عزیز بسیار موافق هستم در مگفای آخرش که مثلا امارات اسلامی باید می قاچاق مواد مخدر که میشه از مثلا از بدخشان تا جایی که میرسه به کدام را میرسه، در پالوی از یک آگاهی باید عمان باید داده شود برای دهقان.
5: آگاهی دیگه کی میگن؟
7: آگاهی باید امارات اسلامی وظیفه‌ش هستند.
2: آگاهی هر سال از طرف حکومت برای ما داده میشه، فقط آگاهیش نمی است که دینی کشت حرام است، شما کشت نکنین. حالا ما خود از حکومت داریم متاسفانه خواسته ما که هر سال مکررن که میآید که از وزارت داخله میآید ولسوالی به ولسوالی، منطقه منطقه، قریه به قریه نگره، تنها آگاهی میده که نمی کشت. اگر مفروش ما را خوب میفهم شده شاید از دور جوانم مطلب بکنه، ما راضی نیستم به کشتی ازی. اما وقتی ما که مشکلات های خود با حکومت میگیم از راه حل برات ما بسنجه،
1: ایجاد صندوق قرضه های حلال در سطح محل میتونه بخش از این مشکلات به نظرتان حل بکنه و در خواستان در این بار از حکومت چی است؟
2: بله، یکونه مشکلی که در اولویت باید به خاطر یعنی جلوی کشت کوکنار را بگیریم، باید نمو صندوق حمایت از دیاقین باید باشه، بجای از اینکه یک قاچاقبر اکتیز خوب پیشپرداخت بده، بجای از حکومت بده بخش اکتیز پیشپرداخت بده تخمی اصلاح شده بده، بجای ما برای خود حمایت میکنم خود میتونم بعضی رسال شده میتونم شما اینو کشت نکنین. من متاسفم شخصا ما دیاقون هستم دیگر همی کشت خرصه که این وقت انجام نمیدم تعهد ما به دولت همین.
7: به نظر ما اگر وضعیت فعلی دیهاقین ما میبینیم، ایجاد صندوق حمایت از دیهاقین بسیار ضرور و اشد ضرورت داره. ولی یک چیزی که ما برای همین دیهاقان سر عزیز میگیم که اگر شما چند دیهاقان بشینین بین خود و یک عریضه به شکل یک اتحادیه بیاین در وزارت زراعت بروین در وجود عریضه بکنین، اوجه یک صندوق توسعه زراعتی شاید به صدها هزار افغانی برتان قرضه بده، قرضم به شکل امو شرایطی که اسلامی است به مو شکل بده، نه سود نه دیگر نه. ولی از همین صندوق توسعه زراعتی کسی خبر ده و چینس دولت اکثریت دولت خبر نیست. متشبسین میگیره پیسه هر ساله میگیره با میلیاردها افغانی در این صندوق موجود میباشه، ولی اگر دهقین به شکل اتحادیه یا به شکل یک کوپراتیو بیاید در وزارت زراعت در اوجه عریضه بکنه، من مطمئن هستم که براشون قرضه داده میشه.
2: همچنین یک موردی به ما نمیان که دولت یک بودجه داره به خاطر حمایت از دیاقین. ما از این گپ تازه خبر میشه.
5: تشکر میکنم از متخصص و همچنان از دهقان ما که از ولایت بدخشان پیوستن، سپاس فراوان از شما، یک جان تشکر.
1: سلامت باشید. احمد علی هستم، تشکر از شما و دهقان صاحب از بدخشان. همه قسم بازم خدمت شنوندگان خود عرض بکنیم که ما نه فقط یک قسمت، قرار است چند قسمت داشته باشیم در مورد سرنوشت زارعین خشخاش و دیاقین دخیل در کشت مواد مخدر. در این قسمت فقط در مورد ایجاد قرضه ها در سطح محل صحبت میکردیم.
5: برنامه دهقان ادامه دارد و میرویم به بخش های بعدی.
1: خب میرسیم به بخش از کشتزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی. حمایت از تولیدات داخلی تنها یک انتخاب نیست. برای هزاران خانواده میتونه منبع درآمد باشه. محمد شفیع امینزاده فارمدار از بازار مرغ وطنی و اهمیت خرید محصولات داخلی میگه.
3: محمد شفیع هستم، یکی از اشخاصی که در بخش سکتور مرغداری، در بخش تولید چوچه مرغ، در بخش تولید دانه مرغ بیشتر از یک دهه میشه که ما کار میکنیم. ما در حدود روزانه 17000، 16000، 15000 مرغ تولید میکنیم. همه روزه ای به فروش میره، به مارکت میره، مردم ازش راضی است. فارمداری که از چوچه تولید شده وطنی استفاده میکنه دو فایده داره. یکی که مرغ، این چوچه مرغ زود وزن میگیره، و موضوع دومی که این دم آب هوای وطن خود ما سازگاری منظم داره، زود به امراض گوناگون مبتلا نمیشه. فعلا بازار ما کلش به حدی است که میتونه یک آدم کارگر و یا یک آدم عمیر، یعنی سرمایه دار، هر دو بتونه از مرغ استفاده کنند. با قیمت گزاف نیست، قیمت 130 روپا، 135 روپا، 125 روپا، هم صحی است، هم صفا، هم پرورش یافته داخل وطن. و همه هموطنان خود ما اولا خواهش ما است که اگر گاهی وقتی اگر 5 روپا مرغ بلند میشه، ایره دیگه فکر نکنن که چطور مال قیمت شد. باید دیگه خوش باشن که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار کمک میکنیم. یک خواهش دیگه که تمام سکتور مرغداری از حکومت ما داریم که واردات بخش چوچه مرغ یا کلن بند کنن و یا هم تکسی به بالای زو وضع کنن که اونا چوچه از وا نتانه که بازار و یا مارکت ما را خراب کنن و رکود و سقوط مواجه شیم.
1: محمد شفیع امینزاده بود از فارمداران مرغ. و ما در مشوره و ابتکار دهقان، زنان میتونن کار کنن و محتاج کسی نباشن. این پیام جمیله خانم است، زنی که با خشک کردن سبزیجات، تهیه راب و آچار خانگی و استفاده از محصولات باغچه‌اش نمونه از خود اتکایی را به نمایش گذاشته. با هم به ابتکار او گوش میکنیم.
4: سلام به شنونده های عزیز، جمیله هستم و در کابل زندگی میکنم. من یک ابتکار دارم در بخش زراعت که میخواهم با شما شریک کنم. خودم رومی کشت میکنم و مرچا، بادرنگ، بادمجان، هر چیز از استفاده کردن دیگ و خوردن و گپاک اضافه میکنه خشک میکنم و بر رو بسرسی نمیکنم. باز وقتی که رومی ارزان میشود در بیرون، بسیار با قیمت مناسب با پیسه کم میتونم من رومی زیاد خریداری کنم، رب جور کنم که حتی یک سال از او استفاده میکنم. مرچ خشک میکنم، مرچ با بعضی مواد های دیگر که چند رقم مواد دو گد میشه که بسیار یک مرچ خشتم خوشبو خوبش، با پیسه کم میتونین چیزهای زیاد درست کنین در خانه و همیشه استفاده کنین. و دیگه من در اولیم که شلغم میکنم بعد از آخر ماه تابستان یا اول ماه تیرم، و شلغم که

0: آکورد ترکوری دارم.
1: آنچه از این برنامه با خود میبریم در بخش چاره چیست، به این نتیجه رسیدیم که ایجاد غذاهای کوچک و حلال میتواند کمک کند دهقان برای پولی پیش پرداخت مجبور نشود به سراغ کمیشنکاران و کشتی تریاک برود. تشکیل اتحادیه دهقانان و ایجاد صندوق‌های توسعه زراعتی هم در کنار این غذاها بسیار مهم هستند. همچنین باید جلوی قاچاقبران و افراد زورمند که پشت کار مواد مخدر هستند گرفته شود. و در مشوره و ابتکار از ابتکاری بانو جمیله متوجه شدید که چقدر خوب است برنامه ریزی برای استفاده از محصولات فصل. او زمانی که رومی ارزان و فراوان میشه روب تیم میکند، سبزیجات و مرج را خشک میسازد و شلغم را برای زمستان نگه میدارد و از محصولات کرد خانه خود آچار آماده میکند. راه ساده برای کاهش مصرف و داشتن مواد غذایی خانگی.
0: فراموش نکنین که در قسمت‌های بعدی برنامه دهقان هم به کشت مواد مخدر و سرنوشت داغین خواهیم پرداخت. تا ابتکار دیگر و چند و چون محصولات وطنی و چاره چیست مشکلات کشاورزان و مالداران، جانتان جور و خاطرتان آرام.
2: BBC فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
0: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
3: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلور ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه بازداشت شماری از زنان در هرات به اتهام بدحجابی و نگرانی سازمان ملل.
4: هر جا میبینید یک خانم داد و فریاد میکند، یا او را به زور کش میکنند و داخل موتر میاندازند، یا به نوع دیگر در برابرشان خشونت جریان دارد.
3: سفر وزیر داخلی پاکستان به تهران.
5: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با نامه مهم و مهر موم شده از سوی فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه ای.
3: رسیدن بسکت های سازمان ملل به افغانستان پس از طی 15,000 کیلومتر.
6: این محموله کمکی سازمان ملل ابتدا از اندونزیا از راه دریا به پاکستان منتقل شده بود، اما بسته شدن مرزها این مسیر را مختل کرد.
3: آمادگی های جام جهانی فوتبال و آهنگ شکیرا.
7: آهنگ شکیرا آوازخوان کولومبیایی است که برای جام جهانی 2026 ساخته.
3: سلام و وقت بخیر. بشیر بختیار هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی خدمت شما شنونده عزیز. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از بازداشت شمار از زنان و دختران از سوی طالبان در ولایت هرات در پیوند با حجاب ابراز نگرانی کرده. منابع روز یکشنبه به بی بی سی گفتند که در پی گزارش ها در مورد بازداشت زنان و دختران توسط محتسبان طالبان در شهر هرات، فضای این شهر تغییر کرده و حضور زنان در سطح شهر به گونه چشمگیر کاهش یافته. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به بی بی سی در این باره بازداشت زنان را رد کرده، ولی گفته که تطبیق حجاب جزء مسئولیت های شرعی آنهاست. شرح بیشتر از عثمان شریفی.
8: شماری از باشندگان هرات میگویند که از روز شنبه به این سو محتسبان طالبان به بازارها برآمده و شماری از زنان را به دلیل نوع پوشش آنان بازداشت کردند. همزمان در شبکه‌های اجتماعی نیز مطالب و واکنش‌های گسترده در پیوند به این موضوع منتشر شده است. بی بی سی دریافته است که روز جمعه پیش از آغاز این اقدامات در برخی مسجدها به مردم هشدار داده شده بود که حجاب را به گونه جدی رعایت کنند و گفته شده بود زنانی که حجاب مورد نظر حکومت طالبان را نداشته باشند از روز شنبه بازداشت خواهند شد. یکی از باشندگان هرات که به دلیل نگرانی های امنیتی صدایش توسط همکار ما بازخوانی می شود به بی بی سی چنین گفت:
4: من تازه به خانه آمدم، اما از آنچه در شهر دیدم حالم به هم خورده. به مادرم گفتم در داخل شهر وحشت شده کاملا. هر جا میبینید یک خانم داد و فریاد میکند، یا او را به زور کش میکنند و داخل موتر میاندازند، یا به نوع دیگر در برابرشان خشونت جریان دارد. من کاملا امروز وحشت کردم. من خودم همیشه حجاب بلند میپوشم و حجابی که چسب نیست و ماسک هم به صورتم است، اما برایم گفته شد باید چادر نماز به تن داشته باشیم، یعنی میگن برای حجاب چادر نماز به سر داشته باشیم.
8: یونما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در واکنش به این گزارش ها ابراز نگرانی کرده است. این نهاد در بیانیه در شبکه ایکس گفته است که موارد متعددی از بازداشت زنان در هرات به دلیل آنچه عدم رعایت حجاب خوانده می شود نگرانی های جدی حقوق بشری را برانگیخته است. در بخش دیگر از این بیانیه آمده است که همه مردم حق آزادی رفت آمد دارند و زنان و مردان باید در برابر قانون از حقوق برابر برخوردار باشند.
9: خودسرانه و گسترده ده ها زن در هرات نشان دهنده ترس و ضعف طالبان از زنان هرات و زنان هرات.
8: شماره از فعالان حقوق زنان در داخل و بیرون افغانستان نیز با انتشار پیام های صوتی و تصویری

0: خواستار آزادی زنان شدند که به گفته آنان از سوی طالبان بازداشت شدند.
1: بازداشت شده باید هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد شوند. بازداشت خودسرانه و گسترده ده ها زندان.
0: اداره اطلاعات و روابط وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به پرسش بی بی سی در این زمینه ادعا کرده که زنان بازداشت نشدند. از سوی دیگر حمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات در واکنش به این گزارش ها به بی بی سی گفت:
2: بله، دی حجاب موضوع داخل یو اسلامی اصل ده و مسلمانی بالخصوص دی افغانی مرمن لپاره حجاب
3: یک اصلی اسلامی است و برای مسلمانان به ویژه زنان افغان نشانه عفت، حیا و وقار به شمار می رود. وزارت امر بمعروف نیز مسئولیت خود را در چارچوب اصول اسلامی دنبال می کند و طبعا برای این کار راه ها و شیوه های مختلف مانند دعوت، تبلیغ و تلاش برای عملی ساختن قوانین موجود در این زمینه را در اختیار دارد. اما ادعاهای مبنی بر زندانی کردن یا تهدید افراد رفاهت بوده و حقیقت ندارد.
0: طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در 5 سال پیش محدودیت های گسترده را بر پوشش، رفت آمد و حضور زنان در اماکن عمومی وضع کردند. پس از توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 2 سال پیش، نیز گزارش های متعدد از افزایش محدودیت ها بر زنان و تشدید نظارت بر پوشش و حضور آنان در ولایت های مختلف افغانستان منتشر شده است. موضوعی که بارها با واکنش نهادهای بین‌المللی و سازمان های حقوق بشری روبرو شده است. طالبان اما همواره تأکید کردند که تمامی اقداماتشان بر اساس اصول شریعت اسلام انجام می شود.
4: گزارش بود از عثمان شریفی. فضل الحادی وزین پژوهشگر دینی و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در ترکیه می گوید که بازداشت زنان به دلیل نداشتن چادری و چادر نماز با اساسات فقه حنفی سازگار نیست. با گفته آقای وزین، این گونه رفتار می تواند در جامعه بی‌امنی را سبب شود.
5: طبعا این خبری از یک طرف قابل تأسف است، از طرف دیگر نگران کننده است که زنایی که حجاب دارن، حجاب اسلامی دارن و پوشش دارن که از نظر شرعی اشکال نداره، اونا توقیف شوند و وادار شوند تا یک چادر نماز یا چادری را که در اسلام شرط نیست که باید یک زن چادر نماز چادری بپوشه، به خاطر که از نظر شریعت هر پوششی که شروط حجاب برآورده بسازه و زن مسلمان مستور باشه، پوشیده باشه، حیاش رعایت شوه، او حجاب شرعی است و حجاب در اسلام هیچ شرط داره اما شکل نداره. کاری نادرست است که زنها وادار شوند زنهای با حجاب که چادر نیست، چادری یا چادر نماز بپوشن.
4: بله، خب همین که تاکید میشه روی پوشیدن چادری و چادر نماز و همچنین ماسک گفتن باید خانمایی که بیرون میبرن باید ماسک بپوشن، در زمینه احکام شرعی خصوصا در مورد ستر روی یا چهره چی است؟
5: بله عزیز، که از نظر شریعت اسلامی به ویژه در فقه حنفی روی زن و کف دستای زن ای در سطر داخل نمیشه. ای از جمله احکام بسیار واضح و روشن مذهب حنفی است. جمهور فقهای مسلمان 3 مذهب در اهل سنت، مذهب حنفی، شافعی، مالکی، نا مذهبشان رایشان است که روی چهره زن مسلمان در پوشش و حجاب داخل نمیشه. اما تنها مذهب حنبلی است که ما چهره را در حجاب داخل میدانند. به این خاطر اجبار زنها به ماسک پوشیدن و اجبارشان که چهره خود بپوشانند ای در شریعت اسلامی در کل و در فقه حنفی اصل بنیاد نداره و ای یک چیزی که به خلاف مذهب حنفی است. یعنی البته اگر چهره زن آرایش داشته باشه و ملفت باشه طبعا اون یک بحث دیگه است، اما به صورت عادی چهره زن مسلمان در داخل پوشش و حجاب نمیشه.
4: خب ما شما میدونیم آقای وزین، طالبا هم القاب بزرگ دینی دارن، چرا اونا روی ازی در بعض موارد تاکید کردن و چرا بین نظر شما و نظر اونها تفاوت وجود داره؟
5: در فهم دین کدام تلسم و فلسفه و چیستان در کار نیست، یعنی بسیار واضح و روشن است. هر کتاب فقه حنفی را شما باز کنین است، از وقتی مبانیفه شروع تا وقتی امام سرخسی در مبسوط، در بدیع الثنایی کاسانی، در هدایه مرغینانی، در فتح القدیر و و و همه کتاب فتاوی باز کنین که در فقه حنفی چهره زن روی زن عورت نیست، یعنی داخل حجاب نمیشه. بسیار واضح است، از جمله ابجدیات بسیار پای واضح مذهب حنفی است. یعنی طالبان میگن که ما فقه حنفی را تطبیق میکنیم لیکن دینی قضایی که به اصطلاح برداشت گزشی مطابق قضا و قشان نست، اینا در فقه حنفی را ترک میکنن، میرن در فقه حنبلی.
4: ما گزارش های داشتیم که به دنبال عظیمی برنامه و تطبیق امی برنامه مقامات محلی در هرات، شهر هرات خالی از حضور زنا بوده تا اندازه و بسیاری خانواده ها از این نگران هستند که ارگاه خانمایشان زناشان به بیرون از خانه بره ممکن که بازداشت شوند و همشان این بسیار در رسانه های اجتماعی هم واکنش جدی نشان داده شده در برابر از این که بعضی ها گفتن خب زنان هراتی با حجاب بودن اما با وجود آن هم بازداشت شدن. این چی تبعات میتونه داشته باشه؟ چقدر بیم و ترس میتونه ایجاد بکنه آقای وزین؟
5: طبعا بیم و ترس طبعا ایجاد میکنم این که شما هم این گزارش های شما هیره میگه و اطلاعات ما میره میگه که امروز زنا قیبند بیرون نبودن و خانواده ها از این میترسن و طبعا شاید دی یک نوع به اصطلاح موجب رضایت هم و حکام محلی امر به معروف در هرات شد که تانستن زنها را از بیرون شدن زنها جلوگیری بکنن تا به بیرون به کارهای ضروری خودم رفتن نتانن و شاید این هدف است، یعنی اگر این طور دوام پیدا کنه که دوام پیدا نمیکنه این رای حل نیست.
4: گفتگوی بود با فضل الحادی وزین، عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان در ترکیه. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. ارتش امریکا میگوید دو پهباد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده. پیشتر منابع خبری در ایران صدای انفجار شدید را در حوالی جزیره خارک گزارش کرده بودند. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید که این صداها ناشی از خونسازی مهمات بوده. همزمان وزیر داخله پاکستان به تهران سفر کرده، گزارش شده او حامل پیام مهم از مقامهای کشورش برای مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
6: در تالار آینه وزارت خارجه در تهران، مهمانی مهم برای آینده جنگ و صلح در این کشور. این سومین سفر او در هفته‌های گذشته به ایران است. نماینده پاکستان در تلاش‌های میانجیگران این کشور برای پایان دادن به جنگ. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با نامه‌ای مهم و مهر موم شده از سوی فرمانده ارتش پاکستان برای مجتبی خامنه ای رهبر جدید ایران. نامه ای که می شود حد زد تأکیدی است بر اهمیت درک موقعیت خطرناک کشور و منطقه و اهمیت صلح در این بحران بزرگ. بحرانی که با حمله اسرائیل به محله شیعه نشین جنوب بیروت حتی بیش از پیش تشدید شد. ایران آتش بس را به قطع جنگ در بیروت منوط کرده بود. رهبران ایران باید تصمیم بگیرند که به جنگ برگردند یا نه. در تنگه هرمز هم اوضاع به هم ریخته است. اصرار ایران بر کنترل بر آن عملا به بسته شدن این تنگه حیاتی برای تجارت جهانی منجر شده. نیروهای آمریکایی اعلام کردند که دو پهپاد ایران را که امنیت کشتیرانی را به گفته آنها به خطر انداخته بود هدف قرار دادند. دومین شب پیاپی از برخوردها در این تنگه. ظاهرا چند کشتی زیر نظر نیروهای آمریکایی قصد خروج از این تنگه را داشتند که ایران به روی آنها شلیک کرد. نشانی دیگر از شکنندگی این آتش بس. از آتش بس دو ماه می‌گذرد و از شروع جنگ 100 روز. جنگی که با حمله در بیت رهبری محل اقامت و کار رهبری ایران شروع شد در مرکز شهر تهران. حمله که در آن او و بعضی از نزدیکانش و مقام های کشور کشته شدند.
7: وای بهتو زدن.
6: جنگی که بیش از 3000 کشته در ایران تا کنون به جا گذاشته و خرابی های زیادی به بار آورده، از جمله در میان واحد های صنعتی کلیدی کشور. جنگی که تندروها در ایران خواهان ادامه آن و قطع مذاکرات هستند. صداهایی که حالا بیشتر و بیشتر از ایران شنیده میشه.
8: عزیزان اگر قائلن که با شیطان بزرگ، با قاتل امام شهید ما، با قاتل کودکان میناب میشه مذاکره کرد، میشه گفتگو کرد، حداقل بیان با منتقدین هم گفتگو بکنن. اگر اونجا میشه گفتگو کرد، اینجا که بیشتر باید قائل به گفتگو باشیم، قائل به صحبت دو طرفه باشیم.
6: این یکی از همین تندروها که حالا توانستند بر مواضع شورای عالی امنیت ملی که تصمیم گیرنده پرونده مذاکرات با آمریکاست تاثیرگذار باشند و مواضع این شورا را به جایی سوق بدن که عملا توافق برای پایان جنگ را ممکن است غیر ممکن کند و از سرگیری جنگ را محتمل تر اگر ایران به تازه ترین پیشنهادهای آمریکا نبگوید. کسری نجیبی بسی.
4: سازمان ملل متحد میگوید یک محموله کمکی شامل 400 تن بسکیت غنی شده پس از طی مسیر طولانی و پیچیده در 9 کشور سرانجام به افغانستان رسیده. این محموله غذایی به دلیل بسته بودن مرزهای افغانستان و پاکستان و همچنین شرایط جنگی در خاورمیانه مسافت حدود 15000 کیلومتر را طی کرده. قرار است این بسکیت ها به شاگردان مکاتب در افغانستان توزیع شود. علی آریان گزارش می‌دهد.
9: این محموله کمکی از سازمان ملل ابتدا از اندونزیا از راه دریا به پاکستان منتقل شده بود و قرار بود از مسیر زمینی به افغانستان برسد، اما بسته شدن مرزها این مسیر را مختل کرد. سپس این محموله به امارات متحده عربی منتقل شد تا از آنجا از طریق دریا به ایران و سپس به افغانستان برسد، اما این طرح نیز به دلیل بسته شدن تنگه هرمز عملی نشد.
10: And so we had to find another route. An overland route across 9 countries that you can.
9: کورین فلشر مسئول زنجیره تامین برنامه جهانی غذا میگوید در نهایت این محموله با عبور از چندین کشور از جمله عربستان سعودی، اردن، سوریه، ترکیه، گرجستان، آذربایجان و ترکمنستان از طریق بندر ترکندی در هرات به افغانستان منتقل شده است. او گفته که قرار است این بسکیت ها برای 172,000 دانش آموز مکتب در افغانستان توزیع شود. برنامه جهانی غذا پیشتر گفته بود که جنگ و درگیری ها در خاورمیانه در کنار افزایش چشمگیر هزینه های حمل و نقل و اختلال در مسیرهای انتقال کمک ها باعث شده است که این نهاد نتواند به حدود 1,000,000 کودک افغان که در خطر ابتلا به سوء تغذیه قرار دارند کمک برساند.
4: گزارش بود از علی آریان. در این زمان سازمان صحت جهانی میگوید که سالانه بیش از 400,000 نفر در جهان در اثر خوردن غذای آلوده به باکتریا، ویروس، کرم و مواد باقی مانده در مواد غذایی در جهان بیمار میشوند. این سازمان مرگ بیش از 400,000 نفر را به دلیل استفاده از غذای ناسالم و مسمومیت هم تایید میکند. امروز هفته جون مصادف است با روز جهانی امنی غذا. در افغانستان به دلیل فقر گسترده و بی‌سوادی مردم در مورد غذای سالم آگاهی کمتر دارند. از این رو سازمان صحت جهانی بر آگاهی دهی بیشتر در این مورد تاکید کرده است. جزئیات در گزارش از علی سلیمی.
11: سالم بودن غذا فاصله باریک میان سلامت انسان و بیماری است. فاصله که عدم رعایت آن میتواند پیامدهای ناگوار به دنبال داشته باشد. هر روز میلیاردها انسان در سراسر جهان غذای مصرف میکنند که انتظار دارند منبع برای سلامت و انرژی باشد. اما اگر همین غذا ناسالم باشد و به درستی تولید، نگهداری یا آماده نشود، میتواند به تهدید جدی برای جان انسان ها تبدیل شود. اما غذای سالم چیست؟ سازمان صحت جهانی در برنامه آگاهی‌دهی اش چنین توضیح داده است.
12: Food is safe when it is not contaminated with dangerous substances.
13: غذا زمان سالم است که به مواد خطرناک یا میکروب‌هایی که می‌توانند باعث بیماری افراد شوند، مانند میکروب‌های مختلف، آفتکش‌ها و بقایای داروهای حیوانی، شیشه یا سنگ آلوده نباشند.
11: سازمان صحت جهانی یا WHO 5 معیار اساسی را برای غذای سالم تعیین کرده است. رعایت نظافت، جدا نگهداری غذای خام از غذای پخته، خوب پخته شدن غذا، نگهداری غذا در دمای مناسب با استفاده از آب سالم برای تهیه غذا. اما در خانه برای داشتن غذای سالم چی باید کرد؟ سازمان صحت در این باره چنین توصیه می کند.
12: And what should you do at home?
13: Wash your hands properly. قبل و هنگام تهیه غذا دست های خود را به طور صحیح با صابون بشویید. غذا را در یخچال یا آب سرد نگه دارید، زیرا میکروب ها می توانند خیلی سریع تکثیر شوند. وقت غذا سالم باشد شما سالم هستید. ایمنی غذا در دستان شماست.
11: در افغانستان، کشوری که بخش بزرگ از جمعیت آن به ویژه در مناطق روستایی بی‌سواد هستند، چقدر توجه به ایمنی غذا در اولویت قرار دارد؟ سمیع الحق از تجربه خودش در این زمینه میگوید.
14: آگاهی ما در مورد نظافت و سالم بودن مواد غذایی در کل در افغانستان بسیار پایین است، چه در زندگی شخصی مردم باشه و یا همچنین در بیرون در رستوران ها باشه. در افغانستان کاملا یک ضرر مسئله وجود داره، کسی اگر مریض میشه میگن حتما بیرون نان خوردی، و یک کسی اگر سفر طولانی ولایت ها میرن میگن که در بیرون نان نخورین، در هتل نان نخورین، یا نان امریتان بگیرین، چون تصویری کلی یعنی خراب است در مورد رستان ها. و در مورد زندگی شخصیشان اکثر مردم چون اطلاعات عامه وجود نداره یا بسیار پایین است آگاهی، مردم خصوصا سبزیجات تازه را یا میوه‌جات وقتی که میخورن درست به طوری که نیاز است شست و شو شوه نمیکنن به مرقم، و یا موادی که دوباره پخته میکنن بار دوم گرم میشه، کدام غذاها باید بار دوم گرم شوه، کدام غذا گرم نشه، چند بار گرم شوه، این وجود نداره اصلا.
11: سازمان جهانی صحت همچنین با جدیت توصیه میکند غذایی را که روی زمین افتاده دوباره برداشته و نخورید، زیرا کوچکترین تماس با میکروب ها میتواند آنها را به انسان منتقل کند، موردی که کودکان خردسال را بیشتر در معرض خطر قرار میدهد، زیرا کودکان بدون توجه به این مسائل هر چیز را از زمین برداشته و در دهان خود میگذارند. این مادر برای فراهم کردن غذای سالم به کودکان و نوزادان توصیه هایی دارد.
15: همین میوه ها را باید ما ببینیم که باید پخته باشه، خراب نباشه، پاک شسته شوه، بعد از اون ما رو به طفلک خود بدیم. وقتی که طفلک ما مثلا در خاک یا در موبایل یا مثلا در اسباب بازی بازی میکنه، بهتر از اموز که باید امو اسباب بازی شه، گاگای باید تو شسته شوه، پاک شوه، چون امو میکروبی که در داخل امو اسباب بازی یا موبایلش هست یا دیگه از اونها باشه، طبعا طفلک اگر امو رو بالا کنه طرف دهن خود ببره، امو میشه که امو میکروب از طریق دهن از داخل معده ش امو بدنش بره. اگر ما طفلک کوچک داریم مثلا نوزاد هستک، چی خودم چی هر مادر باشه، سیدی از او پاک شسته شوه باید، که به خاطر که از طریق امی گرما یا امو عرق که مادر میکنه امو میشه که تجمع عفونت یا میکروب در اونجا جمع شود. سیدیه
11: سالم بودن مواد غذایی یک مسئولیت مشترک بین دولت ها، تولید کنندگان و مصرف کنندگان است. سازمان ملل میگوید همه از مزرعه گرفته تا دسترخوان غذا نقشی دارند و باید با امانتداری آن را ایفا کنند تا اطمینان حاصل شود. غذایی که مصرف میکنیم به سلامتی ما آسیب نمیرساند.
4: گزارش بود از علی سلیمی. همکار ما سید انور با دکتر عبدالمطلب حامد متخصص تغذیه گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است که کدام غذاهای آلوده میتواند سبب بیماری شود.
16: در افغانستان همه میتونیم بگیم که در معرض خطر است به دلیل نبود امکانات، نبود برق، یخچال و امثال هم. و به طور کلی به طور عام میتونیم عرض بکنیم که گوشت مرغ و انواع گوشت، سبزیجات ناشسته، میوه‌جات ناشسته معمول عرف بری است وقتی که بهار میشه، به خصوص رده های سینی پایین و نوجوانان به سرزمینا به خوردن شبدر یا مو به اصطلاح وطنی شفتل رو میارن که از طریق سبزیجات خیلی سریع انتقال پیدا میکنه و بخصوص امراض آمیبیک که میتونه از طریق از اونا و از طریق مایوجات و پوسته زخیم که داره مثل سیب این انتقال بکنه. غذاهای مثل شیر، تخم و لبنیات اینا سبب انتقال انواع باکتری ها و ویروس ها میشن که در برخی موارد سبب تسممات شدید و حتی مرگ انسان ها میشن.
17: دکتر صاحب، به مواد غذایی که شما اشاره کردین همگی اقلامی است که مورد استفاده روزمره مردم است. در این صورت پیشنهاد شما به عنوان متخصص تغذیه به خانواده ها چی است که چگونه میتونن از خطر غذای ناسالم در امان بمانند؟
16: در موسم گرما بخصوص در این فصلی که ما شما قرار داریم متاسفانه که عرف برمی است و ضعف اقتصاد و فقر سوی سبب شده که اکثرا غذای آماده شده در بازار استفاده بکنیم، نظر ما و مشوره ما است که از این حالت پرهیز بکنن و خودداری بکنن، به خاطر که وقتی شما مراجعه بکنید در شهرهای بزرگ مثل کابل در بخش‌های مختلف غذا بدون در نظر داشت موارد بهداشتی پخت و پز میشن و این خوردن غذا از روی کراچی و سر کراچی ها که دستپخت از اوناست و هیچ نوع موارد بهداشتی مد نظر گرفته نمیشه خیلی خطرناک و در برخی موارد سبب مرگ از اونا میشه. جدا خودداری بکنن، بخصوص نوجوانان و اطفال، از خوردن سبزیجات ناشسته، آبهای ناپاک در اطراف قرا و قصبات معمول و عرف بری است که از آب جوها استفاده میکنن بدون در نظر داشته پاک بودن، فقط به خاطر رخ تشنگی که استفاده میکنن که خیلی خطرناک است. این موارد سبب اسهالات، سبب مشکلات متعدد میشه.
17: دکتر صاحب، یک بخش بزرگ مواد غذایی به افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشه. فکر میکنین در این مواد غذایی که وارد میشه به افغانستان هم مشکلاتی وجود داره که سبب امراض شوه نزد افراد؟
16: در سالهای متمادی ما شاید کمتر کنترل بر همه موارد بخصوص در قسمت بهداشت و موارد غذایی داشتیم. شما میفهمین که انتقال مواد غذایی در کانتینرها صورت میگیره و آیا او شرایط مد نظر میگیرن یا خیر، و همچنان نگهداری ازی در سوپرمارکت ها با مدت ها باقی میمونه. این باقی ماندن ازی خاصیت خودش از دست میده و سبب بروز انواع مشکلات سبب بر انسان ها میشه. علاوه از او گوشت هایی که وارد میشه اصلا از لحاظ کنترل و کیفیت کمتر به این پرداخته میشه و سبب بروز انواع مشکلات میشه. در یه آخر شما شاید خبرهای شاید بوده باشین که هند بزرگترین صادرکننده ام در جهان است و ژاپن واردات ام از هند بند کرد. یک دلیلش گفته میشه که انتقال بعضی از امتحانات از طریق از بوده باشه. پس به این اساس وقتی ما اگر میوه‌جات بدون کنترل وارد بازار میکنیم، ممکن که ما در کنار از او در قسمت عرضه و شیوع بعضی از امراض کمک کرده باشیم، به این معنی که کنترل دقیق صورت نگرفته باشه. وقتی در کشور که تولید میشه و ما وارد میکنیم، چون اکثر ما از جمله کشورهایی هستیم که مشکلات متعدد فرارهای تغذیه در افغانستان وجود داره و سوء تغذیه و مرگ میر اطفال زیر سن 5 سال به حد اعظمی است. به اساس این سبب بروز و مشکلات متعدد میشه. علاوه بر از وارد کردن غذا از کشورهایی که ما وارد میکنیم، اونا اکثرا از نوع طبیعی استفاده نمیکنن، نوع بیولوژیکی استفاده نمیکنن، از نوع استفاده میکنن که اونا پرورش یافته است و خیلی مضر است. مثلا در این آخر متاسفانه که در افغانستان این فرهنگ جاگزین شده، در باغدارا از تابلت ها استفاده میکنن به خاطر معمول بیشتر شدن حجم انگور و که مزه و اصل کیفیت وجود نداره، فقط به خاطر بازار و رونق گرفتن بازار از استفاده میکنن، که این خود از اینا در نهایت سبب افزایش واقعات سرطانی در نزد اشخاص افراد میشه. علاوه بر از اینکه این برای ما وجود مفید واقع نمیشه، مضر هم واقع میشه.
4: گفتگوی سید انور بود با دکتر عبدالمطلب حامد، متخصص تغذیه.
13: در این دهقان چه داریم؟ کشت خشخاش از مجبوریت قرضداری زارعین. چاره چیست؟ ایجاد صندوقهای قرضه کوچک و حلال برای دهقانی که کشت غیرقانونی را ترک می کند.
18: خواستم همین که بجای که دهقان میان میکشن، دهقان برای بور میبندن، جلوی کشت زیره بگیرن، جلوی کوچکواری زیره بگیرن که قیمتاش که پایین اومد که دهقان هم بیره نخواد کشت بکنن.
13: در از کشتزار تا بازار چند و چونه محصولات وطنی؟
19: گاهی وقتی اگر 5 روپا مرغ بلند میشه، باید دیگه خوش باشن که ما از محصول وطنی خود استفاده میکنیم. ما در حقیقت یک فارمدار حکومت میکنیم.
13: و در مشوره و ابتکار، سبزی خشک و آچار از کرد خانه.
20: خانما میتونن که با دستشون ازارها کارها درست کنن، دستشون متاج شوهر سن پیش هیچ کسی دیگر.
21: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
4: از بی بی سی با شما هستم. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، میگوید به دعوت رسمی فیفا برای شرکت در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال به مکسیکو می رود. آقای کارگر به بی بی سی گفت در مراسم اختتامیه این بازی ها هم از او دعوت شده است. او میگوید که حضور نماینده افغانستان در این مراسم اعتبار به فوتبال افغانستان را بیشتر میسازد و برای بازیکنان الهام دهنده است. شکیرا آوازخان، سرشناس کولومبیایی، در مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026 در ورزشگاه آستک در پایتخت مکسیکو اجرا میکند. او آهنگ جدیدش را به نام دایدای که به زبان ایتالیایی حالا زود باش معنا میدهد را اجرا خواهد کرد. شکیرا در جام‌های جهانی 2010 و 2014 هم آهنگ خوانده بود. آهنگ مشهور به نام واکا واکا که برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ساخته بود به شهرت جهانی رسید. آلیا فرزان توضیح میدهد.
22: ای آهنگ به گوشتان آشنا نیست؟ ای آهنگ شکیرا آوازخوان کولومبیایی است که برای جام جهانی 2026 ساخته. شکیرا آهنگ دایدای را که به زبان ایتالیایی حال زود باش معنا می‌دهد، در مراسم افتتاحیه این جام در پایتخت مکسیکو اجرا می‌کند. در این مراسم در 11 جون در پهلوی شکیرا شماری از ستاره‌های سرشناس دنیای موسیقی نیز اجرا خواهند کرد. شکیرا در ویدیوی این آهنگ با یک گروه رقص کودکان یوگاندایی یک جا رقصیده. این کودکان در مراسم افتتاحیه جام جهانی همراه با شکیرا در استادیوم حضور خواهند داشت. این هنرمند کولومبیایی در جام جهانی فوتبال 2010 که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد نیز آهنگ وکا وکا را ساخت که به شهرت جهانی رسید. آهنگی که هنوز هم با گذشت 16 سال طرفداران فوتبال را به جام جهانی 2010 میبرد. این آوازخوان کولومبیایی در مراسم اختتامیه جام جهانی 2014 در برازیل هم آهنگ اجرا کرد. با توجه به شهرتی که تازه ترین آهنگ شکیرا برای جام جهانی امسال پیش از آغاز جام در شبکه های اجتماعی پیدا کرده، انتظار می رود که این آهنگ نیز به شهرت مشابه به وکا وکا برسد. هنرمندان مختلف از کشورهای امریکا، کانادا و مکسیکو در مراسم افتتاحیه هر کشور اجرای جداگانه دارند. شکیرا با مدونا آوازخوان سرشناس امریکایی و گروه موسیقی کیپاپ بی تی اس در وقفه بین دو نیمه بازی نهایی این جام به تاریخ 19 جولای نیز یک اجرای دیگر دارد.
4: گزارش بود از آلیا فرزان. شنونده عزیز، در آغاز برنامه گفتیم که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از بازداشت شمار از زنان و دختران از سوی طالبان در ولایت هرات در پیوند با حجاب ابراز نگرانی کرده. بازداشت‌هایی که سبب شده حضور زنان در شهر هرات به طور چشمگیر کاهش بیابد.